0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
7: Gör som många andra och ring Paroj.
6: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
9: Anders, sätter du husbilen igen?
10: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
9: Med kaffetermos och tofflor?
10: Säg inget. Här är det semesterkänsla.
9: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
10: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
9: Välkommen till Fribergs Ritcenter.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
12: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Tillbaka till musiken.

Lyssna på oss i din FM-radio, webbradion eller appen. Vi finns där du finns, dygnet runt, året om. Shine bright like a diamond.

0: Reklam. Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
2: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
1: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
2: Lidköpings fisk och vet och Skeppby gårdar finns på plats.
1: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
2: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
1: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
2: i Källby.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
8: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
7: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
8: Bestel.
7: Enkelt.
8: Hållbart.
7: Nära.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Ah, välkomna till Radio Tidaholm, 101,6 megahertz.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

0: Adams. Я снова нервно.
1: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
2: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss pluggen. Det var någon bra epatraktor här, och Börje, den köper vi.
3: Börje!

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.com.

0: Ja, du lyssnar på Tidaholms närradio på 101,6 MHz.
1: Vad, hur fan gör den, eller? Vad i helvete, det går ju baklänges.

0: Jag är på Ronsis gatukök var dag.
1: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.

0: Och då så var det dags igen.
1: Jajamän.
0: Ja, våran lilla bluesradiosändning här vi har.
1: Ja.
0: Ja, och vi kör ju våran lilla, vi har ju en serie här nu med bluesfestivals grupper som ska spela.
1: Ja, precis. Så är
0: det. Ja, och det är det vi är inne på band nummer 3.
1: Jajamän. Mm. Och det är alltså inte i spelordning utan
0: för det har vi valt bort i år.
1: Ja, vi kör slumpmässig ordning på våra band.
0: Jajamän.
1: Så det är ju lite roligt. Och vad har vi kommit fram till för band idag då?
0: Idag har vi kommit fram till Headline Blues Band.
1: Jajamän.
0: Ja, och det är väl lite äldre blues.
1: Ja, det är klassisk blues. Det är som att de har kommit från 60-talets Chicago eller något sånt där och bara kommit hit.
0: Amen.
1: Ja, det är klockrent. Headline Blues Band kör.
0: Ja, och de spelar på lördagen 18.30 till 19.45.
1: Jajamän.
0: Ja, så att det
1: vi har haft
0: det, det är rätt bra tid för oss gamla, känner jag.
1: Ja, det är ju lagom. Det är perfekt lagom.
0: Ja, amen.
1: Och de var här för 8 år sedan och spelade på festivalen. Ja. Så att,
0: och då var det bra så in i helvete.
1: Ja, visst. Och det, jag tror det blir, vet nästan att det blir lika bra i år med.
0: Ja, men det är väl det man säker på. Det är det man säker på.
1: Ja.
0: Ja, nej, det ska bli väldigt spännande, känner jag.
1: Ja.
0: Och som sagt, lördag 18.30 till 19.45.
1: Jajamän.
0: Ja, sen känner jag vi har väl inget annat att göra reklam riktigt för, va?
1: Nej, det är ju festivalen som är fokus.
0: Ja, det är fokus för oss. Men då känner jag att vi lyssnar på mycket musik detta programmet.
1: Ja, det tar vi och gör.
0: Eller hur? Men dra ramsan först så alla blir glada.
1: Ja, och det är att vi sänder på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Jajamän. Och nu ska ni få njuta.
1: Ja.
0: Sätt er tillbaka och lyssna och njut här nu utav Headline Blues Band.
1: Ja, nu blir
0: för
1: det
0: hörs,
1: gött.
0: Förhörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi.
0: Med ytterligare band från våran festival.
1: Jajamän.
0: Ja, ha det gott alla.
1: Ha det så gött. Hej hej.

0: Så kan det låta när Sossepodden startar här på Radio Tidaholm och på webben.
1: Mm.
0: Och idag i studion sitter jag, Alexander Lagerholm, tillsammans med...
1: Jonas P. Storm.
0: Och P. står för?
1: Politiker.
0: Politiker, ja, så var det. Så är det. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Sossepodden. Och idag har vi faktiskt med oss på länk en gäst. Emelie från Bollebygd, välkommen.
2: Tack.
0: Tack. Vad kul att ha med dig här.
2: Ja, det är roligt att få vara med.
0: Mm. Vi nämnde lite kort, vi hade en sån liten teaser förra avsnittet där vi sa att vi skulle ha en gäst från Bollebygd för att Tidaholm och Bollebygd har någonting gemensamt.
1: Precis, men vi sa ju inte vad det var.
0: Nej.
1: Förutom att vi kanske är sossar, det kanske man har räknat ut.
0: Ja. Och Emelie, vad är det vi har gemensamt våra två kommuner?
2: Nej, men ni har ju börjat att podda och det gör ju vi med. Det är ju ett fantastiskt forum att nå ut. Så det är roligt att vi är flera som kickar igång och gör detta.
0: Ja, vad kul. Och vad heter eran podd i Bollebygd?
2: Det är Sossepodden.
0: Ja, kolla. Great minds think alike.
1: Vinnande koncept.
2: Att uppfinna hjulet en gång till.
0: Ja.
2: Nej.
0: Man kan nästan tro att partiet har liksom sagt så här, ska ni podda så ska det heta Sossepodden.
1: Det kommer nog komma på nästa kongress, tror jag.
0: Men vi ska inte förta oss och bara springa iväg i programmet. Men Emelie, kan inte du berätta lite vem du är? Och sen kan du väl avsluta med hur den här podden egentligen startade hos er?
2: Ja, alltså Emelie Nilsson då. Jag är ju då arbetarkommunens ordförande. Alltså jag är ordförande i vår förening. Och vi har ju inte... Vi är en så pass liten kommun med 10 000 invånare, så vi har ju inte så mycket sidor. Vi har inga sidoorganisationer så. Utan vi är en arbetarkommun och vi, likt många andra kan jag tänka mig, är ett fåtal som gör ganska mycket för att hålla föreningen vid liv. Så att det är jag. Sen, jag var faktiskt inte med när vi började podda, för då var jag inte medlem i partiet. Utan jag blev medlem, nu ska vi se, 2020 tror jag att jag blev medlem i partiet. Och ganska snabbt så var det några av mina goa farbröder som jag säger som tyckte att gud vad kul, kom och vara med och podda, vi har startat en podd. Och då gled jag in där på ett bananskal och fick vara med och tyckte att det var jätteroligt. Så vi har ju hållit liv i den här, jag tror sedan 2019 eller någonting så har vi poddat och försökt få ut poddar med hyfsat jämna mellanrum. I perioder givetvis, och när det har varit mycket för oss alla så har det varit mycket svårare. Men vi försöker att komma i alla fall varannan vecka med ungefär 10 minuter. Lite update vad som händer i nämnder och bland har vi också haft gäster. Sådär. Så det är jätteroligt.
1: Men ni har alltså poddat, ni är inne på 7:e året alltså i Bollebygd nu?
0: Alltså det var ju typ när podd fortfarande var riktigt hett eller det fanns podden då, det var ni först liksom.
1: Ja, precis. Jag tycker det här är fruktansvärt imponerande. Ja. Och just och också lite där du säger också att det var lite gamla gubbar som drog igång där då. Kan du inte... Ja, det är spännande.
2: Och sen har det ju utvecklats givetvis och sen har vi ju då utvecklat det nu så vi har lagt på någonting som heter lördagsfika där vi då har haft olika tema. Så nu nästa lördag då kommer Erik Iselius till oss och även Göran då Johnny som är ordförande i bygg och miljö och har ett lördagsfika där vi bjuder in Bollebygdsbor att komma och prata om, nu är ju temat och beredskap. Och sen så vill vi ju gärna ha en podd med Erik så att vi släpper en podd då efter hur mötet har varit i Bollebygd och så. Så att vi försöker att bygga vidare på podden nu mer och mer med teman och aktuella ämnen och så.
0: Spännande.
1: Ja, han Erik Heselius, honom känner vi.
0: Han känner vi, ja precis.
1: Ganska bra.
2: Han är ju från era trakter, va?
1: Ja.
0: Ja, han är inte ens från vårat, han är till och med bara ett stenkast här från studion.
1: Ja, precis. Han är inte långt härifrån alls.
0: Jag kan säga så här, jag kan inte dra lite bakgrunden till våran podd också då. För det hänger ihop lite med Erik Heselius, han är en del av våran historia. Och framtid får vi säga då, för han lever.
1: Definitivt.
0: Nej, men... Det bildades en närradioförening här i Tidaholm under, kommer jag inte ihåg exakt, men under 90-talet. Där många föreningar var med liksom och stöttade. Och då var ju sossarna en av dem som var med drivande i det här ABF-projektet kan det ha varit eller liknande. Mm. Och då var ju även vi i SSU med. Och då hade vi ett program som hette Kod Röd. Och då var det bland annat jag och Erik Iselius och andra som var med i den här ungdomsorganisationen med dem. Och några år efter så körde vi faktiskt vidare, jag och Erik och två till sossar tror jag. Ja, precis. Och då körde vi lite kommersiella radio, så vi körde en lokal radiostation här, Tidoms FM kallar vi det. Körde musik och lite reklam och nyheter och sådär.
1: Ni var driftiga och framåttänkande där.
0: Det var vi, eller hur? Mm. Och sen så blev jag ordförande för Närradioföreningen syvende sist, och jag var ju med i partiet sedan länge. Mm. Och sen så kom det här upp som en del, vi har ett...
1: Ja, vi hade så att säga, vi startade igång ett mellanvalsprojekt 2022 som vi drog ifrån Solna-modellen och kallade för Tidaholmsmodellen. Och den delen när ni hade då, när Samhällsbyggnad hade sin lilla del av året, så kom ju du med det lysande förslaget att...
0: Vi ska börja podda,
1: ja.
0: Precis. Ja,
2: ja.
1: Så är det.
0: Och det skulle vara ett årigt projekt som har förlängts och som lever vidare.
1: Precis. Mm.
2: Men det är väl det som är roligt också, för att det är ju, alltså, det är ju givetvis väldigt bra att man gör verksamhet, att man poddar, man kan nå ut med vad man vill, för det är väl det jag känner mycket också, att just i sociala medier och så, man kan nå ut där också, men det här blir på ett annat sätt, det blir mer personligt och man kan snappa upp vad man har hört från en medborgare, man kan snappa upp lite mer hur diskussionerna går och faktiskt ha ett samtal, för det kan jag sakna mycket idag i vårt medielandskap. Om de här korta, konsista sakerna som händer. Att vi liksom pratar med varandra, har ett samtal. För jag tror att det är så man också lär sig mer och får förståelse för hur saker och ting fungerar. Och vi pratar ju mycket om till exempel hur demokratin i en kommun fungerar. Hur fungerar det med beslutsgång och sådana här saker? Och, ja, men det är jättebra att ni gör det. Mm. För att jag tror att innan jag blev politiskt aktiv, då visste inte jag. Alltså jag visste väl på ett hum, men jag förstod väl kanske inte fullt ut förrän jag själv har börjat sitta i nämnder, kommunfullmäktige varit med och liksom tagit fram handlingsprogram och förslag och så vidare. Så det är väldigt roligt, man kan dela med sig så mycket i en podd, tycker jag.
0: Mm. Ja, men jag håller med dig, för många av de andra medierna i sociala medier, det är väldigt korta, kanske 14 sekunder, då hinner man inte ha ett samtal. Nej. Eller förklara någonting eller så. Men just det här poddandet, då får man ju några minuter på sig att prata tillsammans och resonera.
2: Verkligen.
1: Hur når ni ut? För ni har, jag förstår ju när jag pratade med dig när vi satt på utbildning där, att ni har väldigt mycket lyssnare. Mm. Hur får ni så mycket lyssnare, Emily?
2: Det vet jag inte riktigt, för att egentligen är det inte jag som har fulla siffror. Jag har bara sett lite ibland, men vi valde ju tidigt då att publicera. Vi gjorde podden för att nå ut till Bollebygdsborna via typ Bollebygds forum. Ni har ju sån här Facebookgrupp då. Mm. Som jag tror är 9000 medlemmar nu. Så att det började att fila ut där. Men sen har ju vi jobbat aktivt då med sociala medier och blivit väldigt mycket bättre. Så att fler och fler arbetarkommuner runt om har börjat följa oss och lägger ut och sprider även också. Så nu på vissa av våra avsnitt har vi varit uppe i över 1000 lyssningar. Så det är ju ändå många då som ändå tar till sig lyssnar. Jag fick ju äran att vara med och debattera i Radio Sjuhärad här för ett tag sedan, och det tror jag beror på att vi har våran podd och att lokala medier ändå lyssnar in vad vi säger och vad vi gör och liksom så. Så att jag tror det är det här som de tjatar så på, som det är dela, gilla, kommentera, lajka, och så får det lite eget liv till slut när tillräckligt många börjar göra det.
1: Mm. Men då kommer min lilla fråga där. Så ni la alltså ut egentligen på en sån här en sida för alla i Bollebygd på Facebook. Där, gör ni det fortfarande eller?
2: Absolut, absolut. Så det är i takt med att vi delar på våra sociala medier. Vi delar på det här Bollebygds forum, och sen så är vi fler som har börjat att dela den på våra egna sociala medier. Mm. Så att det får mera spridning. Men det var så vi började. Vi la ut det liksom på Bollebygds forum.
1: Hur har gensvaret varit, tänker jag? Får ni feedback från lyssnarna?
0: Ris och ros.
1: Ja, precis.
2: Alltså, för det roliga är det att det är inte alltid nödvändigtvis på våra egna sociala medier, så får vi nog mera så. Men det vi har märkt, kanske inte att folk går in så mycket och debatterar, vad heter det? Alltså på själva Bollebygds forum. Men däremot så är det ju andra partier som har startat poddar och försöker väl att hänga på. För att det blir ju ändå ett genomslag på ett helt annat sätt. De har ju inte nått upp kanske till våran nivå. Vi har ju varit ganska konsekventa och verkligen försökt att få till. Men de släpper ju lite avsnitt och sådär om olika saker. Men kanske inte på den nivån som vi har. Det skulle jag inte säga. Men jag tror att det är trägen vinner där. Att man är konsist och lojal och man har ett kort, bra forum som gör att folk kan lyssna också.
0: Vi kan uppleva också ett visst, just som du säger, från andra partier där, lite avundsjuka liksom, att man blir lite omotsagd i det här mediet eftersom de inte är här själva. Och vi har märkt också att det är en del av vår lyssnarskara är just andra partier som vill lyssna och höra vad som sägs så de kan liksom kommentera det sen i andra politiska forum eller veta. Känner du så också att det liksom att de andra partier kommer fram till dig, men hur var det du sa det på den här podden, stämde det verkligen eller?
2: Alltså det tror jag inte att någon skulle våga erkänna hos oss. Nej. Alltså, eller liksom att de skulle göra det, men jag tror ju definitivt att motsatt sida lyssnar mer tror jag än vad våra egna gör.
0: Ja, precis.
2: Och se vad vi säger och gör och liksom så. Ja. Sen upplevde jag ändå, för att jag har ju mycket bekanta som har kommit fram och tycker att jag lyssnade på senaste Sossepodden och tyckte det var så himla bra. Och då är det i synnerhet de här avsnitten där man faktiskt också har mer allmänna teman som typ vad är demokrati? Vad är ideologi? Vad är konservatism, liberalism, socialism? Alltså sådana mera förklarande också. Uppskattar folk att man kan göra det i ett forum som blir enkelt för människor att ta till sig. Men det upplevde jag nog. Så att det är nog mer kanske också att vi märker det på vår motståndare att det ploppar upp en podd då. Som man kanske tycker att, ja, så. Det är inte så ofta vi får, de säger någonting.
1: Skulle du säga att det här rör sig om ren folkbildning, eller?
2: Ja, men till viss del tycker jag nog att det är det. Det är folkbildning det vi håller på med. Att man faktiskt delar med sig och lär ut av den kunskapen man själv har tillskansat sig genom att vara med aktivt i både i kommunala arbetet men även som i föreningsarbetet. Alltså hur är Sverige uppbyggt på föreningar? För det var också någonting som jag inte alls hade med mig. Jag vet väl att jag hade en fotbollstränare när jag var liten men jag förstod ju inte att han gjorde det gratis. För det är ju också någonting som är väldigt så här, folk pratar mycket om att vi sossar, vi har som verksamhet och så. Och det har vi ju. Alltså vi, hjärtat är ju folkbildning hos oss. Men att det är då, jag tror många blir förvånade. Som jag är otroligt aktiv både i min kommun och i distriktet och så här. Och folk tror ju att jag lever på detta. Och då försöker jag ju förklara att så är det ju verkligen inte. Så jag har ju ett vanligt arbete vid sidan av. Det här gör jag ju med min lediga tid. Liksom.
1: Precis, precis.
2: Och jag tror att det också är en sån här bild som jag tror att man måste kanske förmedla ut mer till folk. Att det blir så många som gör det här för att vi verkligen tror på det. Inte nödvändigtvis för att vi tjänar pengar på det.
1: Nej. Nej. Nej, vi gör det för att det ska bli bra för er. Så är det verkligen.
2: Ja.
0: Då märker jag ju när vi har pratat en stund. Ni är ju seniorer på det här med och vi är juniorerna i det här poddandet. Och kan du, vi har lyssnat lite på era poddar och kollat lite. Och ni har ju väldigt korta, koncisa och intressanta program. Mina och Jonas program, de blir oftast, jag säger inte att de inte är intressanta, men de blir oftast 30-40 minuter långa, utan musik, utan stopp. Kan inte ge oss tips, hur ska vi kunna komma ner i tid? Liksom? Vad gör ni, hur får ni dem så vassa och korta?
2: Jag tror att vi har valt ett bra tema innan. Många gånger kan vi välja tema på studs när vi sitter. För det är något aktuellt, eller vi samlas, nu gjorde vi ju ändå kring Pride. Och då har vi oftast, sen är vi alla olika och jag tror att hade det bara varit jag så hade vi nog kunnat prata längre. Men då Christer Falk som är någon form av samordnare av detta och han som ändå gör det och driver det på ett annat sätt. Han är, nu har det gått, så boom. Alltså vi får gå över en viss tid. Och då märker man på han också när han börjar då vi pratar om någonting att och där börjar vi avrunda för idag. Och så trycker han nu. Jag tror det gäller det där. Man får bara ha disciplin. Liksom. Nej, det finns så mycket man vill säga. Men då har vi kommit fram till att det är bättre att vi gör en serie avsnitt.
0: Ja, precis. Ja. Jag måste vara hårdare mot dig, Jonas. Jag måste ta stopp för dina...
1: Ja, definitivt.
0: Ja, precis.
2: Men det kanske man inte heller behöver vara. Det kan ju vara olika forum.
0: Ja, det kan det. Absolut. Våra avsnitt går ju också ut på radion också. Som omnejden på... Men det gör inte er, utan det är bara sociala medier, eller?
2: Det är bara sociala medier.
0: Ja. Eller bara. Det är ju... Vi hörde att ni hade...
2: Jo, jag förstår vad du menar. Och det är klart att drömmen hade väl finnas att nå ut mer. Men man är ju bara en handfull som gör det. Så att, man får ju också lägga det på en nivå där det blir hållbart. Om det är någon som blir sugen på att börja podda efter detta, så tycker jag det är fint att man ska göra det. Mm. Men man får bara fundera på liksom, vad är hållbart för vår arbetarkommun? Mm. Hur kan vi faktiskt nå ut och få kontinuitet i det? Liksom? Mm.
1: Ja, har ni? Finns det någon närradioförening i Bollebygd?
2: Nej, inte vad jag vet faktiskt. Mm. Jag tror inte det. Vi har inte den,
0: nej.
1: Det är klart, det är när det är sändningar, vad är det nu, onsdag, torsdag, söndag, då sänds ju våra program och då får man ju vackert lyssna, så att säga. Det är ju gammelradio blir det ju då. Så att, men det vet ju inte vi, många som
0: lyssnar, nej.
1: Lyssnar, men vi vet ju att folk lyssnar. Mm. Så är det.
2: Ja, men det är jätteroligt, för det är samma här. Jag har svårt att se också, uppskatta exakt, och nu var det prat om att vi skulle försöka lansera då på Spotify. Vi får se om vi gör det. Det är lite som så här att det är som sagt, viljan finns ju hela tiden, men det ska också vara rimligt och hållbart för oss som gör det. Och då får man lägga det på en nivå. Har ni det forumet, så är det fantastiskt. Mm. Alltså att man kan göra så. Mm. Och så får man väl bara så här, alltså Christer som gör våra liksom, det får ju ligga lite på vad han orkar också och känner och kan och vill liksom.
1: Såklart.
0: Men nu när vi börjar jämföra Tidaholm och Bollebygd, så tänkte jag att vi kunde leka en liten lek.
1: Ja.
0: Känns det bra, eller?
1: Jättebra.
0: Ja. Vi kallar väl den leken. Vi får ha någon sån här, jag får köra någon liten jingle här, ska jag säga. Vi heter Tidaholm eller Bollebygd. Vem är vem? Då kör vi så. Jag ställer lite påståenden och så får ni två slåss om, pratar jag om Tidaholm eller pratar jag om Bollebygd?
1: Yeah. Ja.
0: Och så hoppas jag att jag har fått fakta rätt.
1: Kommer
0: också.
1: Du vara enväldig domare i detta?
0: Ja. Okej, okay, då ska vi se här då. Första frågan, eller första påståendet. Den här kommunen har ett bibliotek som invigdes 1930.
2: Får jag säga vad jag tror att det är?
0: Ja, det får du göra.
2: Ja, jag tror det är Tidaholm.
1: Ja, nu var det frågan här. Nu ändrar jag. Ja, då säger jag Bollebygd då.
0: Och rätt svar är Tidaholm. Bra jobbat.
1: Två svar.
0: Ja, det har det. Vi återinvigde vårat dock. Byggnaden är mycket, mycket äldre. Den är från 1875 och sånt där. Men det har inte varit bibliotek för övrigt. Men ni har ett bibliotek ändå. Ni har ett som har varit igång sedan 90-talet i alla fall, läste jag på nätet.
2: Ja, jag kommer inte exakt ihåg, men det var alla invigdes ju. Det blev väl ett eget bibliotek någonstans när vi blev egen kommun.
0: Mm.
2: När vi splittrades från Borås, jag minns ju detta som barn.
0: Mm.
2: Jag älskade ju biblioteket när jag var liten.
0: Mm.
2: Men jag kommer inte exakt ihåg i huvudet nu om det var 95 eller 96 kanske, eller något sånt.
0: Ja, jag måste bara nämna det, Emily, för du hade ju en liten aha-upplevelse när du fick reda på att din tränare inte fick betalt för att träna dig i fotboll. Mm. Min aha-upplevelse när jag var liten, det var när jag frågade på biblioteket om det gick det bara runt på förseningsavgifter, frågade jag. Ja, men som barn vet man ju inte det. Och det var då jag förstod att det var någon annan som betalade för det.
2: Nej.
0: Okej, nästa fråga.
2: Ja.
0: Befolkningen i den här kommunen har ökat med 1,7% mellan 2010 och 2020. Och nu får Jonas börja, tycker jag.
1: Jag säger Bollebygd.
0: Vad säger Bollebygd?
2: Jag vill också säga Bollebygd.
0: Och då säger jag... Fel!
2: Nej!
0: Ja, det är jättefel. Det är lilla Tidaholm som har ökat med typ 150 invånare på 10 år. Medan ni i Bollebygd, ni har faktiskt ökat med 13% under den här tidsperioden.
2: Ja, jag vet att det har ökat, men det är så dåligt på siffror.
0: Ja, men det var väl...
1: Procent, det är mycket.
0: Ja, och det stod nog faktiskt när jag googlade lite grann att det var lite att ni ändå är en pendlarkommun till en större kommun, liksom att ni har vuxit ganska bra då ändå.
2: Mm, det har vi.
0: Ja. Och du pratade tidigare om att det var en av de här politiska frågorna just nu i din kommun. Det är det här med järnvägsförbindelsen till Göteborg och...
2: Det här nya snabbspåret som ska byggas.
1: Mm. Det måste byggas mycket hus i Bollebygd, eller? Byggs det mycket hus i Bollebygd?
2: Men det har varit en boom, men nu står det ju lite stilla och det är väl också... att det är lite låg inflation, att inflation och sådär, att inte folk, lågkonjunktur, att folk inte riktigt vågar väl på samma sätt. Så mycket har ju stannat av lite, det märker vi ju, men jag hoppas ju nu att de här 4 åren som kommer nu, att det ska ändras, givetvis. Vi kommer igång igen, liksom. Vi har ju vissa, så som är ute på remisser och högre vänster, det ska ju byggas uppe vid kyrkan vid oss, ett bostadsområde, en massa småhus och sådär. Så det finns, men jag har väl legat lite granna i träda i och med att det har varit så dyrt att bygga.
0: Okej, kommer nästa fråga här i Tidaholm eller Bollebygd. I den här staden finns det en staty av en gigantisk kanelbulle och varje fredag är det kanelbullens dag. Emily, är det Tidaholm eller Bollebygd?
2: I alla fall, så det måste ju vara Tidaholm.
0: Är det sant?
2: Vadå?
0: Ja, då har jag fått fakta fel här, för det är inte Tidaholm.
1: Nej, inte Tidaholm.
0: Och
1: du får gå tillbaka till skrivbordet.
0: Jag satte på en larmsignal här. Men då måste jag fråga den här frågan istället, Emily. Vad är eran kommunmat? Alla kommuner har ju någonting de firar eller äter som skiljer dem åt lite åt. Har ni någon kommunmat?
2: Nej, det skulle jag inte säga att vi har. Men när vi här firade år här, då hade de ju jättelång prinsesstårta. Men annars så, nej, inte så. Har vi nog inget sådär. Vi hänger på alla andras. Ja. Vi semlar på semladagen och kanelbulle på kanelbullens dag och sådär. Men annars så,
0: Ja, för i Tidaholm, vad har vi här då? Den är ju nästan lika röd som du är idag.
1: Ja, det här är ju kräftor som gäller alltså. Ja. Det är ju en hel dag, eller två dagar för bara kräftor.
0: Då kan man hitta på sådana roliga saker.
2: Röda, va?
0: Ja, va?
2: Ja. Ja, men det är ju sådär röda, va?
0: Ja.
2: Ja, det är kräftor då. Jag som är uppvuxen på västkusten här bort i bak. Alltså, det är kräfta och kräfta.
0: Ja, nu ska vi inte komma in i den diskussionen här, känner jag. Då blir det osämja.
1: Ja, det var trevligt att träffas.
0: Ja.
2: Ha det gott då. Hej.
0: Vi har både kräftival och kräftans dag. Och
1: kräftloppet.
0: Och kräftloppet, då måste alla springa åt sidan.
1: Baklänges. I det här fallet så är det väl också så att det kanske vi ju ska utmana den andra sidan. Och springa och ha ett sosselag som utmanar de andra partierna. Det skulle vara roligt.
0: Det hade varit kul.
1: Ja, det
2: hade varit roligt.
0: Nej, men vad bra. Nej, men jag tror att jag är så osäker på min faktakoll här, så jag tror att vi nöjer oss av. Men jag hade tyckt att det vore jättekul om ni hade en stor kanelbulle och firade kanelbullens dag varje fredag. Det är en jättebra idé.
2: Jag är hemskt ledsen, det har vi inte.
0: Nej.
1: Vi kan inte lämna medborgarförslag.
0: Så är det. Okej, vad kul. Ja, men då har vi lärt känna Bollebygd och dig lite mer där. Men innan vi avslutar programmet, det är ändå 2 stycken politiska program här, och jag bara undrar, vad är det för, vi kan väl lite jämföra politiska frågor lite sådär, vad är de aktuella politiska frågorna hos dig just nu, Emily?
2: Det som är absolut på tapeten nu och som har varit mycket då, det är ju att Bollebygds kommun tog ett beslut 19 februari att vi ska årligen arrangera en Pridevecka i våra verksamheter.
0: Får lite applåder för.
1: Det är värt en applåd,
0: ja.
2: Det är det verkligen, och vi är jättestolta över detta. Och då ska sägas att alla partier utom ett enhetligt stod bakom detta. Så är det. Så det känns jätteroligt. Och då är det så att från kommunstyrelsen så har man tillsatt en arbetsgrupp från olika delar i alla nämnder och så, som jobbar fram ett program. Så att det här är ingenting med politik att göra, utan det är kommunen som ska ha detta för att trygga upp och så egentligen mycket också få på pränt i arbetet som man redan har gjort. För man har jobbat mycket med de här frågorna, men det har liksom aldrig funnits ett sånt direktiv innan och en återkommande så. Så det känns jätteroligt. Så det drar igång nu den 22, eller vecka 22 menar jag, drar igång. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Lovvärt initiativ.
2: Vad sa du?
1: Ett lovvärt initiativ.
2: Ja, det tycker jag. Så nu får det andra haka efter här nu. Andra...
1: Vi kanske får motionera om detta i kommunfullmäktige då.
0: Det blir utmaningar.
2: Vi behöver mer förståelse för HBTQI-grupperna. Det kom ju ny forskning nu som visar att fler och fler, synnerhet ungdomar, inte liksom stödjer. Så det känns väl som att det är väl absolut ett arbete som det bara börja om och börja kavla upp igen och ta fighten. Så.
3: Precis. Mm.
0: Det kanske är så att man liksom, när en generation har liksom, som jag ändå uppfattar att man har liksom tagit det här till hjärtat och att det här är något normalt, och sen så kanske man slutar kämpa för det. Man får aldrig liksom sluta kämpa för demokrati eller människors rättigheter och sånt, för det faller i träda så fort. Det är liksom, det är färskvara.
3: Precis.
2: Ja, men jag är med dig helt. Det är precis som att men nu kan vi byta fokus lite, för det kan vi inte. Vi kan aldrig sluta. Och det är väl det som jag ser, även som man tar kvinnors rättigheter, som också backar jättemycket. Nu såg jag att KD gick ut med ett förslag om att de vill häva pappadagarna. Mm. Det ska vara dagar till föräldrarna. Det jag snarare kanske hade sett åt andra hållet, att det är klart att man kan få välja vem som ska vara hemma med sitt barn, men att men det är någonstans så kanske man måste också, men det ska vara så jämlikt som möjligt för barnets skull. Och inte gå tillbaka till gamla stereotyper. Men så att jag menar, det är ju också en sån som vi kommer behöva kämpa med liksom, för att bibehålla någon form av fortsatt jämställdhetsutveckling liksom.
0: Mm.
1: Mm. Vi måste vinna varje generation, så att säga.
2: Ja, jättebra sagt.
0: Spännande. Och så var det lite mer konkret, var det här eftersom ni är en pendlarkommun då, så var det här med tågdragningen där. Ska man stanna i Bålebygd eller ska man swisha förbi?
2: Som det ser ut nu så möjliggör vi för att det i framtiden ska kunna bli en station.
0: Mm.
2: Det vet jag att kommunstyrelsens ordförande här har jobbat för jättemycket. Ulf Rapp är socialdemokrat. Och han har jobbat jättemycket för att vi ska få ett stationsläge. Men det är så pass mycket motstånd. Som det ser ut nu kommer vi liksom inte att få det.
0: Mm.
2: Men vi möjliggör för ett i framtiden. Och sen är det ju då vissa områden här. Det är klart det finns oro. Det är vissa folk som kommer bra med sina hem. Så är det ju när den här ska dras fram.
0: Mm.
2: Nu vet jag att det har varit mycket diskussion igen om vi har i Olsfors en liten sån kransby till Bollebygd. Där uppe finns det en gammal kvarn som är K-märkt, som vi hoppas att man kanske inte då ska behöva, eller som det är ingen som vill ta bort den.
0: Nej.
2: Så vi hoppas att vi kan vinna den över då Trafikverket och de som faktiskt drar planerna, att då kan man dra dem på något annat sätt.
0: Mm.
2: Så nu är det väl mycket de frågorna, var ska den dras? Mm. De har haft en redogörelse för det här nere jättebra från Trafikverket, jättepedagogiskt och bra.
0: Mm.
2: Men att man måste börja landa i någonting. Vilka hus ska offras? För det kommer att bli så tyvärr. Men ja, så det är också sådär jätteaktuellt att det ska bli.
1: Ja, är det någonting vi saknar i Tidaholm så är det ju järnväg.
0: Ja, våran smalspåriga järnväg demonterades för många år sedan.
1: Ja, det är på 80-talet någon gång där.
2: Mm.
1: En jättesynd. Mm. Kan man väl lugnt
2: säga. Ja, det gör det. Och där känner väl vi också då som pendlarkommun att vi kämpar ju för att få mera förbindelser.
0: Mm.
2: Det här var ju inte jätteroligt för oss, men då att vi då vill ha bussar istället då, så att vi som bor här i Bollebygd lättare och oftare ska kunna ta en buss istället. För det ligger ju också lite i linje med att vi ska åka mindre bil.
0: Mm.
1: Såklart.
2: Då måste det ju finnas tillgänglighet. Så det är väl en sån här som vi har jobbat med jättemycket de här 4 åren och kommer fortsätta jobba med.
0: Mm. Och vi ser ju Skaraborg här också, de kommunerna som inte har järnväg, alltså de som har det, man får ju automatiskt någon sorts tillväxtboost liksom. Och det är en av de aktuella frågorna vi pratar om i våran kommun, det är just det vi pratade förut om här, att vi har ju inte ökat så mycket i våran kommuninvånarantal på länge, och nu har vi de här demografiska utmaningarna med att befolkningen blir äldre, det föds mindre barn.
1: Mm.
0: Vad ska vi göra med våra förskolor, med våra skolor? Vilka investeringar behöver vi göra i äldrevården? Det är mycket sådana frågor som är i tapeten här i Tidaholm.
1: Precis.
2: Det är samma här. Mm. Ja, samma.
1: Mm. Men det känns ju som att ni har på något sätt en ljusare framtid om att växa på det sättet. Att det blir en tillväxtkommun med era pendlingsmöjligheter. Och, och närheten, tänker jag, till 2 stycken stora kommuner på det här sättet. Så.
2: Och det här tänker jag att det här är ju någonting som man verkligen måste prata om mer nationellt.
0: Mm.
2: Vad händer med, jag vet inte exakt hur stora ni är, men ni är ändå en småkommun i mina ögon.
0: Mm.
2: Vad händer med de småkommunerna när vi tar bort all service? alltså vad händer, vilka ska bo där och vilka kan bo kvar. Och jag tycker att det här är någonting som vi, ja, men rent nationellt måste börja diskutera. Hur ska vi fördela våra pengar? Hur kan man rättvist liksom, för jag menar, jag ser ju vänner som bor också lite mer utåt landet där vårdcentralerna lägger ner och du måste ha körkort och du måste ha det här för att kunna liksom få service. Och det är ju inte alls jättepositivt, tycker inte jag. Och att vissa barn kan få bra skolor och vissa barn får nästan ingen skola alls för att man bor i fel kommun. Liksom. Mm. Det är katastrof.
0: Mm.
2: Och det tror jag nog att man ska ta med sig in i den här valrörelsen. Jag pratar mycket om det, just det här att vad är det för samhälle vi vill ha?
0: Mm.
2: Inte kanske just så här, den ska betala mer skatt, den ska betala mindre, utan faktiskt backa tillbaka och ställa sig den frågan. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha ett samhälle där människor är delaktiga, där man är... där man har friheten att välja vart man vill bo. Där ens barn har rätt till stöd och service oavsett vart man bor. Alltså sådär att jag tänker att det är jätteviktigt. Hur ska våra pengar fördelas? Och vad ska de gå till? Mm. Vad är det för samhälle som vi vill ha? Mm. Liksom?
0: Ja, och har man bestämt det sen, då kan man ju börja räkna baklänges. Vad behöver vi då lägga in i statskassan?
2: Ja, precis. Ja. Precis så.
1: Precis.
2: Ja. Precis så.
0: Mm.
2: Jag tror att vi står lite där nu att vi måste börja välja. Liksom.
0: Mm.
2: Vi ska gå på den här vägen som borgerliga vill. Eller om vi ska ta tillbaka det starka, jämställda samhället som vi vet att vi har haft.
0: Jättebra sagt. Och då har jag av en mentor lärt mig att då ska jag säga så här. Ja, men då börjar vi runda av lite här.
1: Jag tänker bara att slutklämmen på det,
0: ja,
1: det är att den 13 september så kan man välja.
2: Mm. Ja.
0: Och Emelie, vilka tycker du man ska rösta på den 13 september då?
2: Man ska rösta på Socialdemokraterna.
0: Det var tydligt, tack så mycket.
2: Ja.
0: Och där har vi kommit upp i 32 minuter strax. Så att,
1: oj.
2: Jättebra, ja, vad roligt.
0: Ja, det är ändå 10 minuter lägre än förra programmet, så att vi lärt oss lite i alla fall. Men det viktiga med det här programmet är att det var fullt med jättefint innehåll. Och det får vi verkligen tacka Emelie för. Tack för att du var med oss idag.
2: Men tack för att jag fick vara med. Det är jätteroligt. Mera crossovers över både kommuner och regioner och allting. Ja. Jättekul.
1: Ja, då väntar vi på en inbjudan till Bollebygds podd.
2: Ja, jag vet inte om vi klarar av den här fancy-pancy-tekniken. Jag återkommer med det.
1: Absolut.
0: Okej, tack så mycket. I studion idag har alltså Emelie varit med som gäst och jag och Jonas har suttit och... administrerat kan man säga. Ansvarig utgivare, om ni lyssnar via webben, är Kronos närradioförening, och lyssnar ni via podden så är jag Alexander Lagron. Ni hör oss onsdagar, torsdagar och söndagar på 101,6 och när ni vill på Socialdemokraternas Facebook.
1: Stämmer bra det.
0: Och med det så önskar vi er en trevlig vecka, så hörs vi nästa vecka. Hej då. Hej då.
4: Välkomna till Radio Tidaholm 101,6 MHz.

Sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

Westlife og Chariot her på Radio 3 byen. Det här blir fler hits och störst variation. Sandra Hansson heter jag. Hoppas att du har en oerhört fantastisk, god och bra söndag. 10 maj har vi då också. Helt fantastiskt. Och det är grönt på träden. Och ja, men våren är ju här. Det är ju så att man liksom, ja, ibland får lite sommarvibes liksom. Härligt är det. Och vad är inte mer härligt än bra musik? Du ska få ABBA om en stund. Och lite Olivia Dean. Först Van Halen, In Talking About Love på Treby.

Daryl Hall och John Oates, Out of Touch, du hör den här på Radio 3 med oss. Abba, does your mother know? Vet din mamma om det här, unga dam eller man? Ja, det kanske inte var det de menade. Du ska få Elvis Presley om en stund, en låt som heter Judy. Först Olivia Dean, Man I Need.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredband och fibernät.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Välkommen till Amazonas Center Sverige, Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
8: Gör som många andra och ring Paroj.
7: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Anders, sätter du husbilen igen?
10: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
9: Men kaffetermos och tofflor?
10: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
9: Inte konstigt. Din husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
10: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
9: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
11: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
14: Hur går det med maskinerna då?
15: Ja, vi står ut igen då.
14: Jaha. Och det tänkte du lösa nu då?
15: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
1: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
13: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till Er Guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
19: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
20: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Norra Vångas bryggeri.
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
23: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
24: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
25: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
24: Silverknappen i Lidköping.
26: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Lisa Miskovsky, Sing to me, här på Radio Treby. Och så var det lite Elvis Presley innan dess också. Ni vet när barn ska hjälpa till i köket här. Ja, mysigt i teorin, och så blir det inte lika mysigt när man väl börjar. Ska berätta om en stund här vad som hände häromdagen när vi skulle ha lite mys hemma så där, och fixa och greja lite gött till middagen, och allting bara blev skit, och det var inte mitt barns fel, men han var med där, stackaren. Han vill nog aldrig vara med morsan och laga mat igen efter det. Det här är Eric Clapton och Wonderful Tonight här på Radio Treby.

Benson Boone. Pretty Slowly här på Radio Treby. Ja, men jag sa ju här innan att jag och min familj skulle ha lite mysigt när vi skulle äta middag här mitt i veckan. Mys skulle det vara, hade vi tänkt. Vi skulle äta soppa. Det är ju i och för sig en snabbrätt. Det är inte så mysigt sig, men vi hade lite nybakt bröd som vi tänkte att det ska vi äta till. Och så ska man ju göra pannkakor till, naturligtvis, efter soppan. Det är ju liksom, vi kommer inte undan det hemma när vi äter soppan. Och vi har ju också, man har olika saker på sina pannkakor. Vi har grädde och sylt, det är ju det allra bästa. Och såklart så ville min son hjälpa till att göra pannkakorna. Han är ju 11 år, så att han är ju inte en liten till plutt liksom, utan ändå helt med. Men den här matlagningssessionen, det blev en riktig shitshow kan man väl säga. För att jag skulle plocka ner en grej ifrån våran kyl, och där på våran kyl så har vi ställt en massa grejer som inte vi får plats med någon annanstans. Vi har lite dåligt med utrymme i köket. Bland annat är det lite grytunderlägg och lite skålar, någon i porslin, några i plast, sådana här bunkar du vet. Jag plockar ner någon grej och förmodligen så, ja, det var lite ojämnt staplat. Så hela allting bara dräller i golvet, och det var sån jättehögt ljud då, så att vi blev ju jätterädda, och det låg glas och det låg plast över hela golvet, för även de här plastbunkarna, de höll ju inte riktigt i den där smällen. Då blir ju min son lite stissig.

Så den åker ut. Så då har vi både glas, plast, ägg och grädde över hela golvet. Ja, det var mysigt. Det blev inte på så som jag hade tänkt, men det blev ju pannkaka. Det kan man väl ändå påstå. Fast på ett annat sätt. Det här är YouTube och Walk On på Radio Trevligt.

plats i Wien och gör sig redo för Eurovision Song Contest som går av stapeln här nu i nästa vecka. Så börjar alla semifinaler och hon har nu i helgen haft lite uppträdande utanför svenska ambassaden bland annat. Hon säger att men Wien är fantastiskt, men av den här erfarenheten så säger hon att jag kan inte säga så mycket på engelska, inte mer än två ord. Jag tror hon kan säga mer än två ord på engelska, hon sjunger ju på engelska för 17. Men jag fattar, när man blir, ska prata engelska så bara låser det sig ibland. Det är fruktansvärt kan jag tycka. Du ska få Hanna Färm om en stund. Det här är Clean Bandit, Rather Be, här på Radio 3B.

0: Reklam.
1: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
2: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
3: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
2: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
3: Vedus gräs, din gröna lösning.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping, som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
8: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
9: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte Traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
10: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se
11: och välj din trygghet redan idag.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.

0: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Mickes däck- och mekitibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och mekitibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit ett.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

jag kan hålla med Lars Kristers lite grann. Går det att dansa till så är det liksom bra. Och ja, dansband säger ju sig själv. Det går ju oftast att dansa till. Det måste gå att dansa till, heter ju låten då självklart. Klockan har passerat 1 i Radio 3 om du lyssnar på den här söndagen. Du ska få Ed Sheeran om en stund. Och så Nina och 99 Luftballons. Jag läste tyska i högstadiet, kan inte ett skit tyska efter det, så det var ju väl investerad tid så att säga. Nu fortsätter vi med musiken. Det blir lite ballad tillsammans med Mariah Carey och Without You här på Treby.

Mein Name ist Sandra. Ich wohne in Borås. Ja, men det är typ det jag kan efter att jag gick tyska i högstadiet. Man använder ju inte den direkt, eller jag har inte gjort det i alla fall. Så det var som sagt väl investerat tid där. Nena och Någon och Någon Sich Luftballons hör du här på Radio 3. Där vi fortsätter med Fabrizio Faniello. Där är I'm in love.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad, experter på bredbands- och fibernät.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: På er där ute, nu var det brevet säger igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: Anders, sätter du husbilen igen?
8: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
7: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
8: Precis, komforttest på hög nivå.
7: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
8: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
7: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
9: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
12: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show begin.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
16: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
20: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
19: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
20: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
19: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
20: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
19: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
20: i Källby.
21: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
1: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Ariana Grande och Twilight Zone här på Radio Treby. Och Ariana, hon började ju sin karriär i teater och musikaler och också kört lite kör och sådär. Och idag så är det faktiskt gosskördagen, gosskörernas dag, för att lyfta fram sjungande pojkar och män. Må de sjunga och lyssnas på, må det bli många starkes identitet och fortsätta sitt sjungande genom livet. Då står det när jag läser om gosskörernas dag. Nu ska vi lyssna till en herre, oklart om han har sjungit i gosskör, kanske han har. Peter Lemark handlar det om, och sången de spelar när filmen är slut. Det här är på Radio 3.

Darin och tvillingen. Tvillingen i mig sjunger. Han är ju tvilling, alltså stjärntäckets tvillingen, stjärntecknet skulle jag säga, eftersom han fyller år 2 juni så är han då en tvilling, precis som jag. Och Darin, han fyller ju år här 2 juni, så om några veckor här så blir han, vad blir han? Ja, 39 år blir Darin, så han närmar sig 40-strecket nu, minsann. Det är en ärbar ålder, måste jag nog säga. Du ska få Kimberly och Eternity om en liten stund. Det här är Jimmy Cliff och Reggae Knight på 3B.

Kimberly och Eternity här på Radio Treby. Där vi är det fler hits och störst version. Hela vägen gick hon inte till Eurovision. Hon kom till final i alla fall. Det är vår Felicia som här nu under nästa vecka kommer representera Sverige när semifinalerna drar igång i Wien. Du ska få Lenny Kravitz om en liten stund. Are you gonna go my way? Först Buggles och Video Killed the Radio Star. Här på Radio Treby.

0: Reklam. Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
1: Är du redo för sommarens resa?
2: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
1: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
2: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
1: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
2: Säkra din plats på saxentours.com.
1: Minnesota väntar. Häng med!
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadssäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show
9: begin. Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Hur går det med maskinerna då?
11: Ja, vi står ute igen då.
10: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
11: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
12: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
14: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
17: Dags att se över elavtalet.
18: Med Bäst El får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
17: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
18: Bäst El.
17: Enkelt.
18: Hållbart.
17: Nära. Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
19: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
20: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till Er Guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
22: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
23: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroj här.
23: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
24: Gör som många andra och ring Paroj.
23: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
24: Paroi!
23: Din lokala drivkraft.
0: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.

0: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

med Loving Spoonful. Do You Believe in Magic här på Radio Treby. Klockan har passerat 2 den här 10 maj och söndag som vi har idag. Vad hittar du på då? Jag ligger och chillar. Städar du, tvättar du, klipper du gräset, påtar dig av vatten eller på jobbet. Oavsett så hoppas jag att du har en fin dag. Du ska få Meatloaf av mig och Arvingen och lite Rihanna och Michael Jackson också. Först Walter Nilsson och Göteborg.

Vingarna 100 dagar här på Radio Treby. Om vi räknar 100 dagar från idag, då hamnar vi i 18 augusti. Det är då vi har kommit tillbaka från semestern och ni vet, vi är sådär lite förvirrade. Och vilket lösenord hade jag till datorn nu och sådär. Lite såhär, du vet, semesterbakfylla på något vis kan man säga, fast inte bokstavligt talat då. Men nu ska vi inte tänka på eftersemestern. Jag har fortfarande semestern att se fram emot ändå. Du får Linnea Henriksson om en liten stund. Det här, det är Rihanna och Russian Roulette. Och du hör den här på Radio Treby, där vi är fler hits och störst variation.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Välkommen till Amazone Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
5: Nu händer det hos Åkessons bil. Opels 2026 årsmodeller är här. Och i år får du något extra som gör bilägandet både tryggare och bekvämare. För just nu ingår 3 års fri service helt gratis. 3 hela år utan servicekostnader. Oavsett om du väljer en kompakt stadsbil eller en rymlig familjefavorit får du Opels innovativa teknik. Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
7: Gör som många andra och ring Paroj.
6: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
10: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
11: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
13: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
14: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till Er Guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
17: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
18: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
17: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
18: Lidköpings fisk och vet och Skeppby och gårdar finns på plats.
17: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
18: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
17: Välkommen på Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
18: i Källby.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
21: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
20: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
21: Bestel.
20: Enkelt.
21: Hållbart.
20: Nära.
22: Dags att förnya uteplatsen.
23: Besök åsensommarmöbler.se.
0: Wåpa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. The history
1: of a family. Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
22: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
23: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
24: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Michael Jackson, han är ju liksom i ropet igen. Om han någonsin gick ur ropet. Den här mannen, han kommer nog vara känd för evigt känns som. Remember the time. Men nu i och med att det gjorts en film om hans liv. Så, ja. Har liksom det fått ett uppsving igen. Jag har inte själv sett den, men de som har sett den säger att det måste ju komma en tvåa. Så jag gissar att man liksom inte får se det från start till slut. Utan det är någonstans bara ta slut på mitten där. Vi får väl se. Jag ska faktiskt gå och se den, tror jag. Den verkar bra. Jag blir nyfiken i alla fall. Du ska få Loreen och Euphoria med stund. Det här är Aha och Take On Me. Här på Radio 3B.

Loreen och Euphoria här på Radio Treby. 2012, ja, då gick hon ju och vann Eurovision Song Contest med just den här låten. Och nu ligger ju Eurovision här inom greppbart håll. Får vi väl se om det blir Sverige som tar hem det i år igen. Har hört att Felicia Lita är en favorit, men också inte. Jag tänkte

Yvonne, 1000 spänn här på Radio Treby. Jag har alltid varit så här extremt överärlig. Jag har aldrig kunnat ljuga, för jag får dåligt samvete, ta saker. Min mamma, hon har uppfostrat mig kanske lite väl, höll jag på att säga. För apropå 1000 spänn, så en gång när jag var på bussen, när, hur gammal kan jag ha varit? Jag tror jag kanske var 12 år eller någonting, och då tänk att jag är 42-43 år, så det här var ju ganska länge sedan. Då hittade jag 1000 spänn på bussen. Alltså någon hade tappat 2 stycken 500-lappar på golvet. Det var ju 1000 spänn i mycket idag. Det var ju ännu mer då. Och jag tänkte, gud stackars den här människan, jag har ju hittat de här pengarna. Då går jag fram som en duktig flicka, lämnar de här 1000 kronorna till busschauffören. Hej busschauffören, jag hittar de här på golvet. Och mina kompisar dumförklarade mig och det grövsta där. Fattar du inte att busschauffören tog ju de pengarna själv, din idiot? Det är inte så att han ringde runt till, alltså han vet ju inte vem som varit på bussen. Jag tror att de där 500 kronorna, den kom ju aldrig till ägaren i alla fall, så jag hade kunnat ta dem. Men jag känner ändå att det kändes gött ändå faktiskt, när jag tänker på det idag. Jag hade nog inte kunnat göra på ett annat sätt. Jag hade fått dåligt samvete. Du ska få musik av Lars Winnerbäck om en stund. Först Ted Gärdestad när showen är slut.

0: Reklam.
1: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: Hej, Stefan.
10: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
9: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
10: Vill ni delta som marknadsäljare?
9: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
10: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
9: i Lidköping.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
13: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
12: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
13: Bestel.
12: Enkelt.
13: Hållbart.
12: Nära.
14: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Men wow, vad mycket tyger!
6: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker.
0: Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroj här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
22: Gör som många andra och ring Paroj.
21: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och AdBlue av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
22: Paroj.
21: Din lokala drivkraft.
23: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Vanessa Paradis. Kanske har du uttalas. Julie Taxi heter låten som du hör här på Radio 3B. Klockan den har passerat 3. Sandra Hansson heter jag och jag sitter här och dricker lite lyxkaffe får jag väl ändå säga. För här på radiostationen, där har de ju en riktig kaffebryggare med riktigt kaffe. När jag jobbar på mitt kontor, då är det så här, du vet, man ställer koppen under en maskin och så trycker man och så maler den några typ av bönor. Ja, och så kommer det ut något som typ ska vara som kaffe. Man vänjer sig ju vid det, men när man väl dricker sån här riktigt bryggkaffe, gud vad gött det är. Och nu dessutom så blir kaffet billigare. Det har ju sjunkit i pris. Så det är ju perfekt för oss som gillar kaffe. Sandra Hansson heter jag, det kanske jag sa, men nu säger jag det igen. Det här, det är Jennifer Brown och Kom hem till mig på 3B.

estraden. Världen är inte vacker, men det är vi. Självironisk, det ska man ju ha. Man manifesterar, du vet, man talar, intalar sig någonting tillräckligt mycket, så stämmer nog det. Man hör ju det alltid tvärtom. Om man har dåligt självförtroende, du ska inte säga att du är dålig, för då börjar du tro på dig själv. Så jag tänker att det borde vara samma sak. Men jag är bra och jag är snygg. Jag är bra och jag är snygg. Så om du upprepar det några gånger, så kanske man tror på det till slut. Och så kanske det faktiskt är så också. Det ska vi inte glömma. Hör du, det blir Alien om en stund. Tears don't put out the fire. First the KLF. Justified and ancient, som du får. Här på Radio.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
9: Nej, jag har bara kvalitetssäkra semestern.
8: Du snarkar ju nyss.
9: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
8: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
9: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
8: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.
13: Tovex Bil, hela vägen.
14: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
15: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
16: Hur går det med maskinerna då?
17: Ja, de står ute igen då.
16: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
17: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
18: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
19: Mickes däck och meke Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meke Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
20: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
21: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
0: smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen. The history.
25: Treby fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
26: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
27: Bäst el.
26: Enkel.
27: Hållbar.
26: Nära.
28: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
29: Och nu, tillbaka till musiken.

Molly och Sandén, eller vad säger jag, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Som faktiskt handlar om deras vänskap som har varit lite skavig fram och tillbaka. Men väldigt, väldigt nära, men väldigt, väldigt olika har de berättat i en intervju. Ja. Och då har de liksom hittat varandra och lagat sin vänskap. Så uppfattade jag det när jag läste en intervju med Molly Sandén om den här låten. Och är för övrigt väldigt, väldigt bra. Du, vad sägs om Whitney Houston? Step by step. Den dyker upp om en stund. Hepstars och Sunny Girl också. Det här är Wet Wet Wet och Sweet Little Mystery. Och du hör den här på Radio Treby. God eftermiddag.

Kingston, Step by Step här på Radio Trevi. Hör du, klockan närmar sig 4. Nu ska jag be mig hemåt, hade jag tänkt att förbereda min vecka som kommer. Kolla vilka läxor barnen har. Är det gympa? Har vi några rena gympakläder? Vad ska vi äta imorgon? Det är långdag imorgon, så då behöver vi förbereda mat. Ja, ni vet, de här söndagarna och planeringen som är. Men det är väl det som är livet också, antar jag. Oavsett om du ska planera din vecka minutiöst eller om du bara liksom skjuter från höften lite, för det gör jag oftast också, så hoppas jag att du får det fint. Du och jag, vi hörs redan på torsdag, för då är det ju Kristi flygare heter jag. Och då är mina kollegor och tar lite ledigt, så då är jag här och hänger tillsammans med dig. Ska bli trevligt. Jag lämnar dig med Victor Lexell. Ha det gott nu och puss och

0: Reklam. Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
2: Installerad av oss på Secor.
1: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
2: med stilren design.
1: Och installationen sköter vi.
2: Enkelt och smidigt.
1: Besök secor.se
2: och välj din trygghet redan idag.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
8: Dags att se över elavtalet.
9: Med bäst el får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
8: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
9: Bäst el.
8: Enkelt.
9: Hållbart.
8: Nära.
10: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
11: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
16: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggby.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Välkommen till Amazonas Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
8: Gör som många andra och ring Paroj.
7: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och AdBlue av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Tovex Bil. Hela vägen.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
18: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
20: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
21: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
20: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
22: Färdig gräsmatta på Rullö.
23: Välkommen till Vedums gräs.
24: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
25: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
26: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter?
1: Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Snart är det dags för studenten, Pärlbur, Sagan om ringen eller någon av alla våra fina nyheter är den perfekta presenten. Kom in till oss i butiken eller beställ din gåva på silverknappen.se.
25: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
0: Välkommen till Amazone Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
3: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstad. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
5: Gör som många andra och ring Paroj.
4: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
6: Anders, sitter du i husbilen igen?
7: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
6: Med kaffetermos och tofflor?
7: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
6: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
7: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
6: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
8: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
10: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
12: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
13: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
16: Vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
17: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
16: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
17: Lidköpings fisk och vet och Skeby och gårdar finns på plats.
16: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
17: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
16: Välkommen på vårmarknad hos Dafgårds fabriksbutik
17: i Källby.
18: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
19: Tjena, William från HRM Bil här. Vissa säljer en typ av bil. Vi tänkte, varför inte alla? Transportbilar, småbilar, familjebilar och de där bilarna man egentligen inte behöver, men gärna vill ha. Varmt välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
20: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
1: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
20: Bestel.
1: Enkelt.
20: Hållbart.
1: Nära.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
23: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
24: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
25: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
24: Är det de som har butik med Hydroskand?
25: Det stämmer.
24: Strålande, då är dagen räddad.
26: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
27: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
2: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
3: Som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
3: Vedumsgräs, din gröna lösning.

0: Efterlysning.
1: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
0: Vi har dem.
1: Vallavi.
0: Lite bättre.
1: Lite personligare.
0: Välkommen till Vallavi.
1: Arbets- och skyddskläder.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

ihåliga. Och snart är du likadan. Och sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helt galet, men helt sant.
3: Nya Opel Frontera är här.
2: Privatleasing från 2999 kronor.
3: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
2: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
3: Snacka med mig, Rickard.
2: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Där ute. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
0: Välkommen till Amazone Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
5: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
6: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
7: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
8: Mickes däck och meke Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meke Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Hur går det med maskinerna då?
11: Ja, vi står ute igen då.
10: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
11: Ja, det blir la till hösten kanske då.
12: Med Wopas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
13: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpooling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
14: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till Er Guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
17: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
18: Tygposten i Skövde, din kompletta tyg-, garn- och sytillbehörsbutik.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Dags att se över elavtalet.
21: Med Bäst El får du mer än el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
20: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
21: Bäst El.
20: Enkelt.
21: Hållbart.
20: Nära.
22: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
23: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
22: Silverknappen i Lidköping.
24: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.

0: det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
4: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
3: Säkra din plats nu, saxentours.com.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
0: Välkommen till Amazonas Center Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Där ute. Nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
6: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
7: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
8: Volkswagen.
9: Tovex Bil. Hela vägen.
10: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Hur går det med maskinerna då?
12: Ja, vi står ute igen då.
11: Jaha, och det tänkte du lösa nu då?
12: Ja, det blir lätt till hösten kanske då.
13: Med Wåpas stolphus slipper du ha grejerna ute. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. Snabbt, enkelt och tak över grejerna. Hämta stolphuskatalogen på wopas.net.
14: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
15: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats det. Vi syns där. Let the show
16: begin. Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
17: Tjena, William på HRM Bil här. Behöver du bil? Vi har allt. Transportbilar, småbilar, familjebilar och ja, även de där lite roligare bilarna. Så varför leta runt? Kom till oss istället. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
20: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
21: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
23: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
24: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
0: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
1: Installerad av oss på Secor.
0: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
1: med stilren design.
0: Och installationen sköter vi.
1: Enkelt och smidigt.
0: Besök secor.se.
1: Och välj din trygghet redan idag.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
1: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
0: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
1: Vedus Gräs, din gröna lösning.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: vad du gör med mig.
1: Reklam. Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
3: Och nu tillbaka till musiken.

aldrig samma låt under en normal arbetsdag. Det här är Radio Treby.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
0: Välkommen till Amazone Center Sverige, Söderberg och Hak i Kvänum.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
6: Gör som många andra och ring Paroj.
5: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
8: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
9: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ircroyalrally.com.
10: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Gör dig redo för kraften. Den 15 maj klockan 16.30 smäller det på Lidköpings arena. Traktorer med upp till 15 000 hästkrafter. Miss inte traktorpulling, en folkfest för hela familjen. Biljetter, det köper du på plats där. Vi syns där. Let the show begin.
13: Vårmarknad hos Stafgårds fabriksbutik 8-10 maj.
14: Fynda köttbullar, pizza och massor av goda grejer till riktigt bra priser.
13: Handla för 200 kronor och få en låda bröd på köpet.
14: Lidköpings fisk och vet och Skeby gårdar finns på plats.
13: Utanför butiken, hamburgare, pannkakor, kaffe och bulle till försäljning.
14: Gå vår tipspromenad och vinn fina priser.
13: Välkommen på vårmarknad hos Stafgårds fabriksbutik
14: i Källby.
15: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
16: Hej, Stefan.
17: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
16: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
17: Vill ni delta som marknadssäljare?
16: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
17: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
16: i Lidköping.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
20: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
19: Du, jag har hört att du precis gått i sig med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet det. Men så jag har tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
21: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
22: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
21: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
22: Bestel.
21: Enkelt.
22: Hållbart.
21: Nära.
23: Grönt gräs direkt.
24: Välkommen till Vedums gräs.
25: Bopa stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring.
26: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
27: Elvings brunnsborrning.
0: Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Reklam. Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.

0: Nu är det dags att göra slag i saken.
1: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
0: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
1: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
0: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
1: Missa inte chansen till din livsresa.
0: Boka din plats nu på saxentours.com.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
0: Välkommen till Amazonas Center, Sverige. Söderberg och Hak i Kvänum.
2: Hej där ute, nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra era semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel till vårbruket?
4: Gör som många andra och ring Paroj.
3: Precis, och tänk på att du även kan köpa smörjmedel och ett blod av oss. Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger! Ja, på rätt sätt då.
6: Anders, sätter du husbilen igen?
7: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
6: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
7: Precis, komforttest på hög nivå.
6: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
7: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
6: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
8: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
9: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
10: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
11: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
12: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
13: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Här hjälper vi er med allt från att hitta den perfekta presenten, tillverka vigselringar, omarbeta eller laga gamla smycken till värderingar. Vi köper även in guld till dagspris. Kom in till oss och prata med vår kunniga personal. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
1: Båpas stolphus. Färdiga byggsatser för maskiner, djur och förvaring. The history
20: of a family. Trevi fixar reklamen. Vi har gåvan till examen. En presentpeng till alla som tagit tentamen. Grattis alla studenter önskar vi på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad.
21: Dags att se över elavtalet.
22: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
21: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
22: Bäst el.
21: Enkelt.
22: Hållbart.
21: Nära.
23: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till

0: Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
1: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
10: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se. Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Dags att förnya uteplatsen.
14: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Gillar du att se dina idéer ta form på riktigt? På Floby Nya Bilverkstad söker vi en konstruktör som vill bygga, inte bara rita. Hos oss jobbar du nära produktionen med kundanpassade påbyggnader för lastbilar och kranar från första skiss till färdig lösning. Här är det korta beslutsvägar, stort ansvar och ett team som verkligen bryr sig. Vill du bli en del av det i Floby? Sök tjänsten på info@fnb.nu.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
5: Som du kan njuta av direkt.
4: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
5: Vedumsgräs, din gröna lösning.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Och nu, tillbaka till musiken.